Хуҷамуроди Мирзо Хуҷа бар он бовар аст, ки рассом бояд ҳамеша дар ҷустуҷӯ бошад, омӯзад ва эҷод кунад. Нақшаҳои ояндаи ин ҷавони боистеъдод иштирок дар намоишгоҳҳои байналмилалӣ ва муаррифии санъати тоҷик дар арсаи ҷаҳонист. Фаъолияти чунин рассоми ҷавон гувоҳи он аст, ки санъати рассомии тоҷик рушд ёфта, ояндаи дурахшон дорад. این بود برنامه هنرور در باره هنری سوزنی دوزی و رسامی از موج رادیوی فرهنگ. برنامه را برایتون آماده کردند کارگردان موج گل یوسفوا، محرر ملیکا اسماعیلوا و راوی نیلوفر نوریدین. خیر تا برنامه های دیگر، شاد و پیروز باشید.

Тарбияи маънавӣ вобаста ба се чиз аст. Самти дурусти ишқу муҳаббат, эҳсоси нозуки ҳамоҳангӣ ва дарки зебоӣ. Кӯдак бояд истифодаи дурусти эҳсосоти худро биомӯзад. Истифодаи дуруст ҳамон изҳори меҳрубонӣ ва олиҳиматӣ нахуст аз ҳама нисбат ба атрофиён аст. Кӯдак бояд бидонад, ки ишқ худфидоист. Ҳамчунин вай бояд бидонад, ки ишқ нахуст дар ҳар гуна ибодат зоҳир мешавад ва беҳтар аз эҳсосот дар накӯкорӣ ҷилва кунаду шафқу заф дар созмони ҳамоҳангӣ. Кӯдак ниҳолакест дар сабзиш вай на танҳо ба ғизои тан, балки ба ғизои дил низ ниёз дорад. Инро пеш аз ҳама меҳри шумо ва посуханатон ба муҳаббати ӯ барояш меомӯзад. Ҳамчунин ба ӯ дар доираву сарҳади муайян нигоҳ доштани эҳсосотро низ бояд омӯхт. Кӯдак бояд аз роҳи меҳрубонӣ дар андеша, сухан ва кор изҳор доштани муҳаббатро биомӯзад. Изҳори ноҷои муҳаббат кӯдакро вайрон мекунад. Ӯро дурушту хашин ва худбину бетараф месозад. Ҳама меҳру муҳаббатро нисори фарзанд кардан, махсусан бо эҳсоси баланд, нодуруст аст. Андоза бояд нигоҳ дошт. Аз сарҳади муайян набояд гузашт, то кӯдак аз шумо биомӯзад. Аммо худдорӣ аз ҳад зиёд метавонад дар дили кӯдак ниёз ба меҳру муҳаббатро ба бор оварад, ки бештар беҷавоб мемонад. Ҳамвазнии муҳаббат ва худдорӣ дар муносибат бо кӯдак беҳтарин роҳ аст. Дар дили кӯдак ҷо кардани ҳиматбаландӣ ниҳоят муҳим аст. Ҳиматбаландӣ маънии беэътиноӣ нисбат ба чизро надорад. Рӯҳии воқеии олиҳиматӣ бештар аз ҳама дар эҳсони дил падидор мегардад. Эҳтиром, хидмат, маърифат, меҳрубонӣ ҳама аз эҳсони дил бармехезанд. Кӯдаки бегуноҳ зуд зери таъсири фиребу дурӯғ мемонад. Аз ин рӯ ӯро эҳтиром бояд кард ва низ ӯро аз саховатмандӣ дар баробари моли дигарон, аз ҷумла падару модар, худдорӣ бояд омӯхт. Ҳиматбаландӣ аз сӯи кӯдак нишони кушодадилӣ аст. Агар кӯдак кушодадил набошад, вай имкони изҳор надорад ва агар аз ин роҳ равад, ҳама умр ба ҳамин самт пеш меравад. Кушодадиливу ҷавонмардӣ ин аст рози даҳҳо генӣ, зеро барои ифодаи илму ҳунар, шеъру мусиқӣ нахуст бояд дили кас боз гардад. Ин кор танҳо бо кушодадилӣ даст медиҳад. Сабурӣ, омӯзиш, бурдборӣ, устуворӣ ҳама натиҷаи ҳамин сифат аст. Майл ба меҳрубонӣ моҳияти азалии рӯҳ аст. Ончи майли кӯдакро ба меҳрубонӣ боз медорад, набояд пуштибониву дастгирӣ шавад. вале падару модар вазифа доранд бидонанд, ки фарзандашон бо кӣ мехоҳад дӯстӣ бигирад ва ӯро ҳамеша ба ҷамъияти одамон хуб раҳнамо созанд. Омӯзгор бояд ба кӯдак имкон диҳад худ дӯст интихоб кунад, аммо тавре бояд роҳбарӣ намояд, ки вай бо одамони нек рӯбарӯ гардад. Озодии кӯдак бояд ҳамеша пеши назар бошад. Кӯдакро ба ҳеҷ ваҷҳ набояд ночор сохт, ӯро бояд нарм раҳнамоӣ кард. Кӯдак бояд донад, ки касони монанди худро ба дӯстӣ пазирад. Баробари дастдарозӣ ба озодии кӯдак, вай худро дар банд эҳсос мекунад ва шуӯраш тира мегардад. Аз ин рӯ вазифаи падару модар аст, ки фарзандро ҳамеша раҳнамоӣ кунанд ва зина ба зина ба ӯ имкон диҳанд, ки
هر انتخاب را در زندگی خود کند. از پسی کسی نرود. بسیار شده که پدر و مادران این عمل را نمی دانند یا آن را بجید نمی گیرند و با کوشش فرزند را رهنمایی کردن او را رهگم می سازند. کودک باید پیوند خود را با آنهایی که او را احاطه کردن داند و وظیفه‌اش را در نزد آنها شناسد. وی باید بداند که پدر و مادر، خواهر و برادر از او چی امیدوارند، زیرا شناختی خیش و تبار نشان آدمیت است که میان حیوانها دیده نمی شود. آنه که فرزند خوبی مادری خود نبود نمی تواند شوهری خوبی زنی خود باشد، زیرا وی امکان نخستی رشدی نیک اندیشی و مهربانی را از دست داده است. اما به اندازه سبزیش کودک او را با غایی مناسبتی میان آدمان باید آشنا کرد، زیرا انسانیت یک خانواده بزرگ است و مناسبتی درسته که باید در نهاد کودک جای گیرد در سیمای هر مرد دیدن برادر و در سیمای هر زن دیدن خواهر است. وی به هر آدمی سال خورده باید چون به پدر و مادر مناسبت کند. بهتر ساختن زندگی در جهان به رشد نسل آینده سخت پیوند دارد. ایدئال همه برادری باید در خانه به کودک داده شود. این نه به این معنی است که کودک پیش از درک مناسبت با خواهران و برادران خونی بشر برادری را باید بپذیرد، اما مناسبت در خانه باید درس نخستی بشر برادری باشد که کودک با درک برادری میان ملت و نژاد و سپس جهان به آن میرسد. اگر آدم در راه برادری کامل نشود خطا است. برای آن که کودک بقای همه جهان یک خانواده برسد، او را باید آموخت که نخست شهر خود را، سپس ملت خود را و نهایت همه جهان را به صورت یک خانواده بکشد. کودک باید اخلاق دادن و گرفتن را داند. وی باید بداند که چون از دیگران میگیرد، به دیگران نیز باید بدهد.